0: Ne așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba. Și mături iar trolebuzele, orașul meu. Te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Voi băieți, în mașină jen nu spate.
0: Love you Chișinău.